Već je prošlo dosta godina, zreli smo sada ljudi. Možeš li oprostiti ovom čovjeku što te ljubi? Dugo ja sam te...

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.